we send the pebby be so visa. Obi ewa ha urade yesu be kai no. Amen. Na urade yankopom obi di gidi be sene mo. Amen. Obi a wunim ne da. Jesus. Ko ba be sia sene pano. Amen. Na sene pano na mo so ya okese. Amen. Ya wan susuru da. Jesus. Ani pusho. Ndia mai won trim. Jesus. Obi be sia wo. Amen. Papa yenti. Amen. Ano mpa egwenti. Jesus. Urade be bia sa priya ba. Amen. Ewa